Ebusia anope me den chia kasea e Simon Obio mema wakwa ba e bedjuma die so aye adom 106.3 FM eso ena ye hie adom ahinwana nim aha na ye wo aha na onyankopon ama ye kwan se ye nhie mu anope aha na onyankopon ache yen ene se ye ne no emra ne pono no eho ye mra ahinwa no enim anope ye beje adoye mobro hunu na ebra esemu aboaye enti mo a modi kan ene ye som ewo efiefie mu mede aseda mamo se mama mo hokwan se mo ne ye besom mo a modi kan on TikTok onyamishra mo se mama mo hokwan se mo ne ye besom mo a mo YouTube no so onyankopon onshra mo papa pa those on Facebook onyami onshra mo mo so a mo DSTV audio channel 883 Nyami Shramo sama ma kwain. Mwa mwo Go TV Audio 196. O nyami Shramo sama ma kwain samu ni ye besom. Mede enchia. Efi jume diye iso. Ema yem papa Bishop Dr. Yao Owusu Ansa. Daddy baby biya wo anope. Kristo asumuje enkaw. Mede ase. Sa wajime so se enkamen so. Daddy me pacho umpo mu tisen. Yeda erade ase. Erade ni yen edini ye pa pa pa oni yen edini ye bosome eyeyem bosome enkunu eyeyem bosome our month of delivery aye jinyame edi yesre nyame se ni erade aka ni watro ni wahyehye afa ye ho no omane emre mu mayen ni erade aka afa ekuapem brother ho afa ye cha ho Afan kunim difu ahono yesre rade. Se Lord, let it come to pass. Mani mre mu mayen. Nye watro atuho. Nye wukaye ansampo. Ana ye ba asasi sono. E rade ma emre mu. Enunti anope se wabe kame hua. Misra o enko bebiya ahaye. Ahaye bebi pa. Adom ahingwane nim. Ewo Adom 106.3 FM. Mesre se ube fre obi. Na ono so afre obi na anope ye nyina ya bom ebra ye wo onyame tiasefo na nimu ya bom de na sida amano abusia onyame sasida onyankopon ose ayeye na esemene umie nu so se ye danase eseyen onyame me se osasida ose ayeye eseyen se ye danase esan se wahwe ye so Ode wu hu hwe kra no bosome nkron nyankopon de waberam bosome etoso enkron a eyeye bosome aye woye nepa bosome aye fa ye japade ediso bosome a eye wu ene me ye appointed time bosome a eyeye season bosome a onyamede acheye eno obi ka bibi o se for the first time wa me benya ss the first time a neba Eti mi enye school the first time. Enti bosumi wabi wawu nene padada. Akami nu mi eno. Se in this month, ye de radiase. Se wakach re yen se. Ye bewe ye nepa. Ye bewe ye japadie. Ye bewe ye yedie. Ye bewe ye kesi ye. Ye bewe ye ayarisa. In fact, ene ya kwa obi bewe e japadie kesi ebi. Ene ya obi appointment ebeba. Bosumi eye bosumi a onyankopon ode adom ye enti se nyame ayewsa ma wanenye na di ahurusi ewo mu